BBC-ev simfonijski orkestar pod vodstvom Elim Chan izveo uvertiru iz Handelove glazbe za kraljevski vatromet u obradi Charlesa Mackeresa. Slijedi Brucknerov 150. psalam u kojem ćemo čuti i sopranisticu Sophie Bevan te dva BBC-eva zbora –

Pijanistica Isata Kenne-Mason i BBC-ev simfonijski orkestar pod vodstvom su Elim Chan izdali koncert za glas i orkestar u A-molu Clari Schumann. Solistica je samostalno izvela i dodatak, jednu pjesmu Georgea Gershwina u obradi Percy Grangera.

Ansambl Koncerto Köln izveo je simfoniju u Esduru takozvanog švedskog Mozarta Jozefa Martina Krausa. Slijedi je već ranije najavljen trio za klarinet, rog i glaser u Esduru Gustava Uvea Jenera, jedinoga učenika Johannesa Brahmsa.

Zbor švicarskog radija iz Lugana pod dirigentskim vosom Diega Fazolisa izveo drugi magnifikat iz Vespera blažene djevice Claudia Monteverdija. Slijede preludi, fuga i varijacije Cezara Franka. Dijelo je izvorno namijenjeno orguljama, a glazursku će transkripciju izvesti Robert Silverman.

Komorni orkestar Rumunjskog radija pod dirigentskim vodstvom Ludevika Bača izveo prvu sonatu za gudača u G-duru Gioachina Rossinija. Na red sada dolazi 8 minuta rane glazbe, 3 stavka, 1 iz Josquenove kajdanke te 2 iz pera nepoznatih autora.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka izveo nam je idilu Blagoja Berse. Slijedi fantazija na temu Greensleeves Rafea Vaughana Williamsa, Academy of St. Martin in the Fields i maestro Sir Neville Mariner.

Bilo je to dijelo Milka Kelemena Oral. Nastupio je trio Orlando, Tonko Ninić violina, Andre Petrač violončelo i Vladimir Krpan klavir. Time i završavamo današnju emisiju Muzika Kroatika, urednica Gordana Krpan.

Bila je to sonata za violončelo i continuo u A-molu Antonija Vivaldija. Nastupili su Aner Bejlsma i Hidemi Suzuki violončela i Jacques Aug čembalo. U nastavku šesta suita za violončelo solo u D-duru oznake BWV 1012 Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Aner Bejlsma violončelo.

Bila je to treća sonata u A-molu za dva violončela Giuseppea Sammartinija. Nastupili su Aner Bailsma i Dijk Koster, barokna violončela. A sada sonata za violončelo i continuo u B-duru oznake G8 Luigija Boccherinija. Nastupit će Aner Bailsma i Kenneth Slowick, violončela, i Bob van Aspern, hammerklavir.

Bila je to sonata za violončelo i kontinuo u B-duru oznake G8 Luigija Boccherinija. Nastupili su Anner Bailsma i Kenneth Slowik, violončela, i Bob van Asperen, hammerklavijer.

Poštovani slušatelji, današnja emisija Intrada po izboru glazbenog urednika Trpimira Matasovića donosi poznate pastorale. Emisiju počinjemo pastoralnom suitom za flautu, gudački orkestar i harfu, opus 13b, skladatelja Gunnara de Frimeria. Flautu svira Sara Lindlof uz švedski komorni orkestar. Dirigira Peter Sundqvist.

Pastorale i ples Milana Zaksa izveli su zagrebački simfoničari RTZ-a pod ravnanjem Nikše Bareze. Slijedi ljetna pastorala, simfonijska poema Artura Onegera. Svira Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar, kojim dirigira Jan Kucir.

Ljetnu pastoralu Artura Onegera izveo je Amsterdamski kraljevski Concertgebouw orkestar, kojim je ravnao Jan Kutsir. Slijedi pastoralna invencija za violinu i orkestar Uroša Rojke. Violinu svira Tomaž Lorenc u Simfonijski orkestar Radiotelevizije Ljubljana, dirigira Samo Hubad.

Fête Galante et pastoral za orkestr Zigmunta Krautza izveo je Simfonijski orkestar Poljskog radija pod ravnanjem Jaceka Rogale. I za kraj današnje emisije pastorala Camilla Saint-Saensa, koju izvode sopranistica Felicity Lott i mezzosopranistica Anne Mary. Klavir svira Graham Johnson.

Sir Neville Mariner dirigirao je orkestrom iz Minnesote u izvedbi 4 interludija mora opus 33a iz Petera Grimesa, Benjamina Britna. I za kraj današnje emisije Pariški valcer, orkestralni ulomak iz prvoga čina Candida Leonarda Bernsteina. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Leonard Bernstein.

toke, modrup, violončelo i per salo klavir izveli su sonatu Arbeggione za violončelo i klavir u A-molu Franca Schuberta. U nastavku poslušajte kantatu Johana Sebastiana Bacha, Kriste, svjetlosti moga života.

Violiniste Benjamin Schmidt, orkestar Danskog radija i dirigent Adam Fischer izveli su rondo koncertante u B-duru bečkog klasičara Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku poslušajte pet popularnih grčkih pjesama skladatelja Morisa Ravela.

Mezzosopranistica Catherine Robin i pijanist André Laplante izveli su pet popularnih grčkih melodija francuskog skladatelja Maurice Ravela. U nastavku poslušajte serenadu za gudače u E-duru Antonina Dvoržaka u izvedbi Kamerate Bern.

Kamerata Bern i dirigent Antje Whitehouse izveli su serenadu za gudače u E-duru češkoga romantičara Antonina Dvoržaka. U nastavku pijanist Ivo Pogorelić izvodi treći skerco u cis-molu poljskog romantičara Frederika Chopina.

Pijanist Ivo Pogorelić izveo je treći skerzo u C-smolu opus 39 poljskog romantičara Frederika Chopina. U nastavku poslušajte drugu simfoniju u D-duru Ludwiga van Beethovena u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Aleksandra Libricha.